0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je sa profesorima i saradnicima katedre za automatizaciju i metrologiju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici o inicijativi za pokretanje zajedničkog master studijskog programa iz oblasti metrologije. Sastanku su prisustvovali doktorica Nermina Zajmović-Uzunović, profesor emeritus profesor dr. Samir Lemeš, docent dr. Ernad Beštagić i Kenan Varda, koji su premijera upoznali sa inicijativom i značajem obrazovanja stručnog kadra u oblasti metrologije za potrebe privrede i industrije. Inicijativa predviđa razvoj interdisciplinarnog master studija koji bi zajednički realizovali Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a program bi bio usklađen sa evropskim obrazovnim i stručnim standardima. Premijer Pivić izrazio je punu podršku ovoj ideji, naglasivši da su Zeničko-Dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini potrebne inicijative koje povezuju akademsku zajednicu sa potrebama privrede i stvaraju stručne kadrove u oblastima koje imaju značajan razvojni potencijal. Posebno me raduje što ova inicijativa otvara prostor za saradnju dva univerziteta, povezivanje znanja i resursa te razvoj studijskog programa koji bi odgovorio na konkretne potrebe privrede. Potrebno nam je više ovakvih inicijativa koje će unapređivati kvalitet visokog obrazovanja, jačati saradnju akademske zajednice i privrede te stvarati uslove da mladi i stručni kadrovi svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona podržava ovakav pristup i spremna je biti partner u projektima koji doprinose razvoju visokog obrazovanja i konkurentnosti naše privrede, rekao je premijer Pivić. Predstavnici katedre istakli su da je metrologija jedna od temeljnih oblasti za razvoj savremene industrije, automatizacije i digitalne transformacije, te da domaća privreda ima sve izraženiju potrebu za stručnjacima iz ove oblasti. Pokretanjem zajedničkog master studijskog programa stvorili bi se dodatni uslovi za obrazovanje i zadržavanje kvalitetnog stručnog kadra u Bosni i Hercegovini. Program bi, prema predstavljenoj inicijativi, trebao biti razvijan u saradnji sa relevantnim domaćim institucijama i privredom uz mogućnost uključivanja u evropske programe i projekte te saradnju sa evropskim obrazovnim i metrološkim institucijama.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Koliko toga je bilo.
1: Politički marketing.
2: Poštovani politički subjekti, službena politička kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra. Radio Breza pružava mogućnost političke prezentacije programa i kandidata u našem programu. O uslovima, terminima i cijenama možete se informisati putem telefona 032 789 200 i e-maila radiobreza@gmail.com. Neka vaš glas dopre do svih građana.
3: RB Radio, najbolji.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Oglasi RB Radio.

Bila je to Šemsa i njen veliki hit Pristajem na sve. A evo da vidimo koje vi velike hitove imate da nam predložite da slušamo. Počinjemo sa Ejlom, pozdrav studio Režija Breza, Mile Kitić, Stari kockar za mog Ahmeda. Može Ila, naravno. Slušamo uskoro ovaj Kitića i njegovu pjesmu. U posljednje vrijeme zaista često slušamo, ali svakako nikad dosta dobrih hitova. Veliki pozdrav za Radio Brezu ekipu, moju porodicu, suprugu, ove vrijedne radnike, muzička od Kemala Malovčića, to mogu samo ja. Može Emrah, naravno, pozdravljamo evo i radnike, suprugu, porodicu, a i svakako idemo da čujemo pjesmu. Aisha, pozdrav od Šabana, voleo sam samo tebe. Može, Šaban je uvijek dobrodošao svakako, a evo i po prethodnim porukama vidim da je Aisha zaista veliki fan Šabana, pošto obično njega bira kao ovaj njen izbor muzike. Aydin, može od Asma Bajrića, Selim Bega, Jasmina. Eto, za one koji prvi put slušaju, inače jedan od rijetkih izvođača koji se meni dopadaju od ovog tipa muzike, ne znam zašto Asim Bajrić, iako to uopšte nije moj fazon, ali zaista se radujem Aydin ovom izboru muzike. Na 061767592 pišite svoje muzičke želje, mi sve do 15 sati ih ispunjavamo. Evo, budite kreativni da ovaj vreli dan učinimo malo manje vrelim i opuštajućim, onako da se odmorimo. 061767592, besplatan Viber broj, čekamo vas.

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi budu protiv

0: Oglasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.

14 sati i 45 minuta i evo slušate Folk popodne Radija Breza. Idemo da vidimo vaše posljednje muzičke želje za današnje Folk popodnema i da pozdravlja i slušaoce može od Dejana Matića Loše karte. Može naravno, slušamo evo Maida i mi pozdravljamo. Vedi, inako može još jedna, evo može s obzirom da zatvaramo današnje Folk popodne. To jest ono traje sve do 15 sati, ali ovo naše ispunjavanje muzičkih želja do 15. Ako može, mi se volimo, Mile Kitić. Danas je Kitić pravo popularan. Eto, to bi bile vaše muzičke želje, pa mi idemo sada da ih poslušamo. Nećemo previše dužiti.

privodimo kraju još jedno izdanje Folk popodneva Radija Brezda. Nadam se da ste uživali, da smo vas opustili, te da ovo sunce nije negativno uticalo na vas. Imali ste priliku slušati vaše muzičke želje, zanimljivosti, te pregled trenutno najaktuelnijih dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine, te cijelog svijeta. Budite nam dobro, u Folk popodnevu se družimo ponovo sutra od 12 sati. A sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.